0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: ovci, pes mu oču, hajde kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

0: uspešnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ja sam Renja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišen, Renja.

0: Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno

0: Ване, šta je ovo, sunce ti je?
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noć do mene.
3: Slušaj,

0: Metka.
1: Zašto ste takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spominom.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Mosca. Mosca.
1: Mosca.
2: Best FM.
3: Na festu si predstavljamo čist frišno.
4: Frišno!
5: Čakajte, a pa to je res frišno.
3: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.